ore nqanqa uzibunqa ada moroqa inqwa stimere disicinqa hironda manqwa disira khuskinesa tsi ireke community hour nqawa sibqab disaku nqanqa amqa senha tsi qaraka nqa ku corona dane ko nqwa rontsi oni hase e a khuron nqanqa dane nqhawe se ineka mapqa ho ya amqa sena sicihare tunqaidegini osi rosa na mrs nqasan qesa maro ngaba ista hon ama siro nqa ingamibe qasa siro baqhiwa da siqaro magwike cheda ebenqisa nqa osipunga wa amre